0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих дверів, приховала і за сонечка, я до мені саме була колись і тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ой вона утікала, у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олен очікує свідку і на війні покину. Кохали сина мене, як петру діда. Породіла і молодянька, тягненько її нічки. Олексика і молодого кращого вічічки, породіла і вповела, в колеску подлала.

0: Довбуши молодянки вівцівки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати, та як зачев світ їй елей з неба громом бити, не хопив сичок на скалу, зачевся світи, хочу бути я найкращим, ворог найсильніший, з легіннями між легіні та й найвідважніший. Щоби меси не говела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти боявся.
1: Кіна хвалива гуй, ваданга. Хвалива гуй, замахана, хвалива мтель маява. Ана і вичаку, ана, тлім, мгал, конта, тават, катіна, гані, шит. Ана, гіна, ні, кат, кан, гіна. Amalalinan ngene katakka kamalaya neka akka ne utawa namga kanga tamaya yakni kaka honchawa wale wat kalwale wat kalwamma illa ya in honchawa ya makawamma illa ya Antawa namga kanga wamma alayalin waliwat kalwaliwat kalwamma alayal Huntawa yamaka wamma alayal Waliwat kalwaliwat kalwamma alayal Milput kagat kanga wamma alayalin Tumaka milpuka milput kagat kanga wamma alayal Ngetanga kunta kabri tiwe orngo merino mang kati kutna vivi tawa nam nga kanga tamala kasi tumuk kumipuk milput kagat kanga kamal wai kamala.